0: banjir di Dun Lumadan. Sabah bakal mempunyai dua lagi institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional, TVET, menerusi penubuhan sebuah politeknik di Kota Belud dan sebuah kolej komuniti di Kinabatangan. Timbalan Ketua Pengarah Governance Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti, Teknologis Abdul Razak Sabtu berkata, kedua-dua projek telah diluluskan Kementerian Ekonomi. Ia dijangka mula dilaksanakan dalam tempoh terdekat dengan proses pengambilan tanah bagi Kolej Komuniti Kinabatangan sedang berjalan. Beliau memberitahu demikian selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Penambahan institusi baharu itu mencerminkan komitmen kerajaan dalam memperluas akses pendidikan TVET di Sabah sekaligus memenuhi keperluan pembangunan modal insan negeri. Terdahulu, Abdul Razak memaklumkan istiadat Convocation Politeknik dan Kolej Komuniti Zon Sabah bakal mencipta sejarah apabila diadakan secara gabungan buat julung kali yang melibatkan 12 institusi pendidikan di seluruh negeri. Pendekatan baharu itu bertujuan memberi pengiktirafan rasmi tertinggi kepada graduan selain menjadi inisiatif ke arah pelaksanaan convocation berskala lebih besar melibatkan semua politeknik dan kolej komuniti di negara ini. Convocation menghimpunkan 3 politeknik dan 9 kolej komuniti itu akan berlangsung dalam 4 sidang bermula 21 hingga 24 September depan di Politeknik Kota Kinabalu. 2,052 graduan bakal diraikan manakala Tun Musa dijadual merasmikan istiadat berkenaan pada sidang utama 21 September. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Pameran Pertanian dan Agro Pelancongan Road to Mahalabuan 2026 berjaya menjana jualan 1.93 juta ringgit. Program berlangsung 4 hari dan berakhir pada Ahad berjaya menarik lebih 72 ribu pengunjung. Program anjuran Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu menghimpunkan 184 usahawan dari Labuan, Sabah, Sarawak, Johor dan Perak. Usahawan mengetengahkan produk pertanian, perikanan, ternakan, makanan diproses serta inovasi agro. Antara pengisian utama ialah pemeteraian MOU antara Perbadanan Labuan dan Labuan Food Industries bagi memperkukuh industri tuna serta ekosistem pemprosesan makanan laut di Labuan. Kerjasama dijangka membuka peluang pelaburan bernilai antara 2 bilion hingga 5 bilion ringgit selain mewujudkan lebih 20 ribu peluang pekerjaan dan mengukuhkan kedudukan Labuan sebagai hub pemprosesan makanan laut serantau. Sempena ulang tahun ke-57, Pertubuhan Islam Seluruh Sabah USIA, Wanita USIA akan mengadakan Majlis Amal Citra Madani Wanita Berbakti Ummah Diberkati pada Oktober depan di SICC Kota Kinabalu. Ketua Wanita USIA Datuk Siti Aminah Aching berkata, majlis bakal menghimpunkan 500 tetamu selain menjadi platform mengumpul dana untuk menyokong aktiviti dakwah wanita usia di 29 bahagian dalam program pembangunan masyarakat Islam serta aktiviti kebajikan. Beliau ditemui selepas mengetuai kunjungan hormat wanita usia kepada isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Faridah Tusin, di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan isteri, Toh Puan Faridah Tusin, memeriahkan majlis berkenaan. Penyertaan Malaysia dalam Exercise Keris Strike 2026 bukti peranan negara semakin signifikan dalam memperkukuh keselamatan dan kestabilan serantau menerusi kerjasama pertahanan pelbagai hala. Menurut kuasa usaha CDA Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur, David Gamble, peningkatan kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan negara sebagai rakan strategik, selaras usaha memperkukuh keamanan menerusi kerangka ASEAN Centrality. Beliau ditemui semasa penutupan eksersis berkenaan di Lapang Sasar Udara Kota Belud Exercise menjadi platform meningkatkan keserasian operasi dan kesiapsiagaan angkatan tentera kedua-dua negara. Tur terlibat anggota tentera Australia dengan pelbagai latihan komprehensif demi memperkukuh keupayaan ketenteraan negara untuk menghadapi cabaran keselamatan serantau dan antarabangsa. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pantun warisan budaya yang perlu dipertahankan. Sabah bakal miliki dua institusi TVET baharu. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Meda. Memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Some music in the

Jangan perbesarkan perkara remeh. Cuba elakkan dari memperbesarkan satu isu kecil dengan menganggap ia sebagai satu masalah yang terlalu besar dan membebankan anda. Pastinya, anda akan menyedari bahawa isu yang anda hadapi tidaklah begitu besar yang perlu anda fikirkan sehingga merosakkan emosi anda sepanjang hari. Sentiasalah kita berfikiran positif. Pesanan ini daripada Kak Nur dan Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sandakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

sekarang di WhatsApp Sandang Kedah FM 019-589-5858. Sandang Kedah FM bersama.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Sanakale FM. Sanakale FM. Sembahyang merupakan garis pemisah antara Islam dan kafir. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, beza antara seorang laki-laki muslim dengan kafir ialah meninggalkan sembahyang.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Exercise Chris Strike berjaya meningkatkan kesiapsiagaan tentera darat Malaysia menghadapi cabaran keselamatan semasa. Menerusi perkongsian kepakaran, teknologi dan prosedur operasi bersama Amerika Syarikat serta Australia, Timbalan Panglima Tentera Darat Lieutenant General Datuk Muhammad Suria Muhammad Saad berkata, latihan memperkukuh keupayaan anggota beroperasi secara bersepadu dengan Angkatan Tentera Negara Rakan bagi meningkatkan keberkesanan di medan operasi. Beliau ditemui selepas merasmikan majlis penutupan Exercise Chris Strike Siri 31-2026 di Lapang Sasar Udara 2 Kota Belud. 2,845 pegawai dan anggota menyertai latihan itu yang berlangsung selama 14 hari dengan pendedahan kepada taktik operasi serta penggunaan aset moden. ...139 warga asing ditahan dalam beberapa siri Ops Bersama dan Ops Sapu di sekitar Kota Kinabalu. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Sabah menerusi kenyataan memaklumkan tahanan melibatkan warga negara Filipina dan Vietnam. Mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Immigration 1959-63, termasuk tidak memiliki dokumen perjalanan sah dan tinggal melebihi tempoh dibenarkan. Operasi merupakan usaha berterusan membanteras kehadiran pendatang asing tanpa izin parti serta memastikan pematuhan terhadap undang-undang immigration di negeri ini. Tindakan tegas akan diambil terhadap individu atau majikan yang melindungi atau menggaji parti. Usaha membendung gejala buli di sekolah terus diperhebat menerusi pelaksanaan School Anti-Bullying Framework of Empowerment. Kali ini SK Tan Sau Putatan menjadi lokasi pilihan penganjuran program. Ia hasil lawatan pegawai perhubungan sekolah PPS Inspektor Muhammad Anwar Muhammad Jamil. Sempena program itu, Minggu Anti-Buli dilancarkan bagi meningkatkan kesedaran warga sekolah mengenai kepentingan mewujudkan persekitaran pembelajaran selamat dan harmoni. Para pelajar turut berpeluang mengikuti ceramah berkaitan isu buli sebagai pendedahan terhadap kesan negatif perbuatan itu kepada mangsa. Inisiatif merupakan usaha berterusan PDRM melalui program PPS untuk memperkukuh kerjasama antara polis dan institusi pendidikan. Sementara itu, IPD Pinampang menganjurkan program kepolisan komuniti Talk to Us. Ia bertujuan meningkatkan kesedaran awam mengenai perkhidmatan digital disediakan PDI.

Tourism Malaysia menyokong pelaksanaan inisiatif Castro E-Hailing Heroes bagi memperkukuh ekosistem pelancongan negara sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia Muhammad Akbal Setia, kerjasama awam swasta itu meningkatkan kualiti perkhidmatan e-hailing menerusi penyelenggaraan kenderaan yang lebih baik sekaligus menjamin perjalanan pelancong lebih selamat, lancar dan selesa. Program 12 bulan itu diterajui Castro Malaysia dengan kerjasama Persatuan Pengguna-Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia dengan sasaran penyertaan 3,000 pemandu e-hailing. Inisiatif dijangka memperkukuh imej Malaysia sebagai destinasi pelancongan selaras sasaran 47 juta ketibaan pelawat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Fokus utama berita petang ini. Pemindahan jenazah dilaksana mematuhi hukum syarat. Anugerah Ma'al Hijrah Wadah Lahir Modal Insan Cemerlang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim. Berita Sandakan FM 28 Julai 2026. Berita sepenuhnya. Proses pemindahan lebih 40 jenazah yang terjejas akibat tanah runtuh di tanah perkuburan Islam Kampung Sim-Sim Sandakan Ahad lalu berjalan lancar. Kesemua jenazah disemadikan semula secara berjemaah dalam satu liang lahat di tapak berdekatan yang lebih rata dan selamat. Operasi dilaksanakan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan bersama pelbagai agensi tempatan serta penduduk kampung. Pegawai Tadbir Agama Jahin Sandakan Rahmin Arman memaklumkan pemindahan itu dilaksana berdasarkan nasihat Mufti Sabah bagi memelihara kemuliaan jenazah dan mematuhi hukum syarak. Kawasan perkuburan yang terjejas turut dicadangkan untuk diwartakan sebagai kawasan larangan pengebumian pada masa hadapan. Pengiktirafan anugerah kepada setiap penerima wadah dalam melahirkan modal insan cemerlang khususnya golongan belia. Ahli Parlimen Kinabatangan Datuk Muhammad Kurniawan Naim berkata, anugerah yang diberikan dalam peristiwa bersejarah seperti sambutan Ma'al Hijrah harus dijadikan landasan membangun ummah bagi memperkasa aktiviti keagamaan dan kerohanian khasnya yang dekat dengan golongan muda. Beliau ditemui pemerintah RTM dalam sambutan Ma'al Hijrah peringkat daerah Kinabatangan di Masjid Daerah Kinabatangan. Sebanyak 5 anugerah disampaikan sepada sambutan berkenaan yang turut diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan tazkirah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Jom ikuti 3 langkah mudah membendung berita palsu. Pertama, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Kedua, semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my. Dan yang ketiga, bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat yang diterima sebelum disebarkan. Yang penting, tidak pasti, jangan kongsi. Aib betul ke beritanya? Tak payah kongsilah.
0: Berita seterusnya. Satu tapak kawasan bagi sukan lasak, pacuan empat roda akan dibuka di Kinabatangan. Sesuai dengan daerah Kinabatangan, antara daerah yang menjadi lokasi sukan lasak berkenaan. Ahli Parlimen Kinabatangan, Datuk Muhammad Kurniawan Naim Mokhtar berkata, usaha itu akan dikemukakan kepada kerajaan melalui pusat daerah memandangkan daerah Kinabatangan ini merupakan penganjur yang memasuki musim ketiga Kinabatangan Off-Road Challenge Sabah 2026 sejak 2024. Naim juga berharap tapak berkenaan disediakan kemudahan astaka bagi memberikan keselesaan kepada orang ramai yang ingin menyaksikan sukan itu termasuk sistem keselamatan yang terjamin. Naim ditemui pemberita RTM dalam program Kinabatangan Off-Road Challenge KAC Sabah 2026 di Kinabatangan. Pasukan 118 Naga dari Keningau muncul juara keseluruhan Kinabatangan Off-Road Challenge Sabah 2026 dengan membawa pulang hadiah RM15,000 serta piala. Berita cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah barat daya bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam. Ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Pemindahan jenazah dilaksana mematuhi hukum syarat. Anugerah Ma'al Hijrah Wadah Lahir Modal Insan Cemerlang. Berita disunting Salih Jikri. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

Ding. Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menyebabkan

lagu dari negara jiran Philippines, nyanyian daripada Lani Misa Lucha, Bukas Nalang Kita Mamahalin. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM. Didi masih bersama dengan anda untuk jam yang kedua. Jangan lupa untuk jam yang ketiga nanti, selepas kita ikuti utama 5 petang, kita nak bawakan untuk anda iaitu segmen Lawan Lagu dan lagu-lagu yang telah pun Didi sediakan untuk anda. Jom kita dengarkan bersama-sama. Kita bagi hin-hin dululah kan ya, lagu-lagu untuk segmen Lawan Lagu petang ini. Kita ada lagu ini. Sikit-sikit je lah geng. Ada lagu daripada kumpulan Chris Tiara, juga ada lagu ini. Bersama dengan Bloodsheet, Sri Kandi, Cintaku. Jangan ubah frekuensi anda. Ada lagi lagu ini. Bersama dengan Wings juga ada lagu ini. Segmen Lawan Lagu, pastikan anda akan terus setia bersama-sama kami di 90.1. Jom kita layan dulu lagu permintaan seterusnya ini. Kalau tadi lagu daripada Lani Misa Lucha, permintaan daripada rakan kita Wan J, ini pula lagu nyanyian daripada kumpulan bukan kumpulan, Rahim Makrof dengan lagunya Usang. Layan terus Sarakan FM bersama Santa.

serta peruntukan undang-undang ditetapkan badan profesional berkaitan. Adam Adli menyatakan demikian dalam sidang parlimen di Ibu Negara. Polis memohon kerjasama orang awam untuk mengesan seorang pelajar perempuan berusia 12 tahun yang dilaporkan hilang selepas dihantar ke sekolah di Likas semalam. IPD Kota Kinabalu menerusi kenyataan memaklumkan pelajar hilang itu dikenali sebagai Gwen Mia Erbin berbangsa Lundayeh. Gwen dilihat kali terakhir pada 5.55 pagi selepas diturunkan di hadapan SMK Lokyuk namun tidak hadir ke kelas dan gagal dikesan sehingga kini. Ketika kehilangannya, mangsa memakai pakaian seragam sekolah jenis pinafore berwarna biru, berkasut putih serta membawa beg berwarna putih bercorak bunga. Mangsa mempunyai susuk tubuh sederhana, berkulit cerah dan berketinggian kira-kira 155 cm selain berambut hitam pendek serta bermata coklat. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta menghubungi bilik gerakan IPD Kota Kinabalu segera. Agensi kerajaan diminta terus menyokong strategi membanteras rasuah kebangsaan NACS 2024-2028. Ia penting untuk memperkasa tata kelola serta sistem penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pengarah SPRM Sabah Datuk Muhammad Fuad B. Basrah berkata, kolaborasi erat pelbagai agensi Sabah menerusi pelbagai inisiatif integriti amat memuaskan. Malah faktor geografi tidak menghalang SPRM memperluas program hingga ke kawasan luar bandar. Beliau ditemui dalam Majlis Ikrar Bebas Rasuah bersama ahli majlis, pegawai pengurusan, ketua jabatan dan kaki tangan Majlis Perbandaran Sandakan di Sandakan. Program disifatkan sebagai positif dalam menterjemahkan accountability pentadbiran tempatan dalam membantas rasuah. Penahanan beberapa anggota polis dipercayai terbabit dalam kes pemerasan perlu ditangani tanpa kompromi bagi memastikan integriti pasukan polis terus terpelihara. Pengerusi Perikatan Komuniti Selamat Tan Sri Lilam Tai berkata, tindakan tegas terhadap individu bersalah penting bagi memulihkan keyakinan rakyat serta mengelakkan imej pasukan polis dan negara terus terjejas. Menurutnya, kes berkenaan hanya melibatkan segelintir anggota dan tidak mencerminkan keseluruhan pasukan polis yang menjalankan tugas dengan dedikasi dan profesional. Beliau turut menyifatkan insiden itu sebagai pemangkin memperkukuh mekanisme semak dan imbang serta memastikan standard integriti dalam pasukan polis terus dipertahankan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Projek naik taraf Jalan Lokawi kurangkan kesesakan di Papar. Teknologi pemacu pertumbuhan ekonomi Sabah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Itu dia lagu bersama dengan kumpulan Chris dengan lagunya Tiara. Yang bernama Tiara tu senyum-senyum lah tu kan. Okey, dan lagu Tiara ini ditentang pula oleh lagu juga ciptaan daripada Dato' M. Nasir. Lagu daripada kumpulan

0: Adakah pemanggil yang seterusnya ini menempatkan lagu Tiara sebagai juara untuk pusingan yang pertama? Apapun, jom sama-sama kita dengarkan pemanggil seterusnya. Selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
1: Sharifah di sini.
0: Sharifah, Kak Sharifah. Bukan dari mana ni?
1: Dari Mawar.
0: Dari Mawar. Ingat tadi Kak Tiara, rupanya Kak Sharifah ya. Jadi mana satu ni? Tiara ke Serikat Cinta ke?
1: Kumpulan Kristiara.
0: Kristiara, terima kasih. Okay, itu dia. Lagi satu untuk Tiara. Ini lagu ciptaan daripada komposer hebat kita ya, Dato' M. Nasir, dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Chris, lagu Tiara. Diharapkan agar anda semua terhibur ya dengan lagu yang diterdengarkan untuk petang ni, undian daripada kawan-kawan kita. Saya sedia saja lagu itu, tapi anda yang telefon, anda yang undi lagu Tiara daripada kumpulan Chris, dikeluarkan pada tahun 1991 dan merupakan album pertama kumpulan Chris, ciptaan daripada Dato' M. Nasir. Jom dengarkan lagu ini, juara untuk pusingan yang pertama, lawan lagu.
2: Juara pusingan yang pertama, lawan lagu.
3: Lawan lagu.

0: 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Lagu siapa yang kena?
1: Ya, setiap hari Selasa 5.20 minit petang. Terima kasih. Masih lagi terus mendengarkan siaran Selakan FM. Ketika ini ya, di konti Selakan FM, saya berada di dalam konti ini. Apa yang dapat saya kongsikan untuk anda, gambarannya luar daripada bangunan Wisma Pasar Ketua ni. Saya tadi macam agak sedikit cemas juga tengok asap-asap ni. Ada apa ini, kebakaran ke depan ni kan? Depan bangunan ni rupanya tengah diadakan ni aktiviti semburan kabus ya, fogging, untuk memastikan kawasan ni bebas daripada, selamat daripada nyamuk Aedes. Jadi yang di rumah pun, ketika yang mendengarkan kita untuk petang ni, di kawasan perkampungan ke, taman perumahan ke ya, kalau hujung minggu tu, petang-petang tu, ambil masa untuk bersihkan kawasan taman perumahan kita, persekitaran rumah kita, untuk mengelakkan daripada nyamuk Aedes itu bertelur ya, dan seterusnya, mengelakkan daripada kawasan perjalanan kita juga ya, bebas daripada penyakit demam denggi. Tiada Aedes, tiada denggi. Kalau bukan kita, siapa lagi kan ya. Dan terima kasih yang masih lagi terus bersama-sama kami di 90.1 yang tengah memandu pulang. Wow, happy dia ya, dengar lagu Tiara Menang, lagu kegemaran dia kan. Apapun, untuk segmen lawan lagu yang seterusnya, kita masih lagi bawakan untuk anda lagu-lagu ciptaan komposer, penyanyi, pelakon yang terkenal, dikenali sebagai Sifu dalam industri muzik Malaysia, iaitu nama penuh beliau Muhammad Nasir bin Muhammad Sam, yang berasal dari Singapura ya, ataupun nama popular, nama pentas dia Dato' M. Nasir. Memulakan kerjaya seninya sebagai vokalis dan gitar kumpulan Kembara sebelum bergerak secara solo. Bayangkan ya, betapa banyaknya lagu ciptaan Dato' M. Nasir ini. Dan itulah dia tadi lagu-lagu yang anda dengarkan. Lagu Sri Kandi Cintaku, Tiara. Lepas ni untuk pusingan yang kedua, ada lagi dua buah lagu popular. Saya nak tahu lagu mana yang menang sebenarnya undian daripada kawan-kawan kita kan. Kalau macam dah cukup tiga, saya kasih lima. Kawan-kawan telefon ke itu, kalau lima undian ha? Dan lagu pusingan yang kedua, lagu yang pertama ciptaan Dato' M.

daripada Dato' Hatan, dari kekasih kepada kekasih. Wah. Dan lagu ini ditentang oleh lagu, satu lagi lagu ciptaan Dato' M. Nasir bersama dengan

0: sembahyang merupakan wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umatnya ketika beliau berpisah dengan dunia ini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud, jagalah sembahyang, sembahyang dan apa yang dimiliki oleh tangan kananmu. Hadis riwayat Ahmad.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: sepasang suami isteri antara 7 penagih dada yang ditahan dalam operasi aduan di beberapa kampung.
1: Jabatan Kos Dam Diraja Malaysia JKDM Perlis merampas 59 kg ganja.
2: 2 beranak ditahan di Muar Johor selepas disyaki terbabit dengan kegiatan pengedaran dada.
3: Penyalahgunaan dada merupakan salah satu isu besar di negara kita, di mana kesannya boleh mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan fizikal, mental, emosi dan tingkah laku seseorang dan juga meninggalkan impak yang negatif kepada keluarga dan masyarakat. Dada hanya akan membawa kemudaratan dan menghancurkan keharmonian sesebuah keluarga dan negara. Ayuh bersama-sama untuk terus berdiri teguh dan berjuang melawan, membanteras dan menolak dada. Pesanan ini daripada saya, Didi. Jauhi dada. Jauhi dada. Dada pemusnah negara. Dada perosak jiwa bangsa. Jiwa bangsa.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Bagus ba. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Majlis Halal Sabah Mahas memperkuku penyelarasan pemantauan penguatkuasaan serta pensijilan halal menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak. Exco Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia penting untuk memastikan pembangunan industri halal di Sabah lebih tersusun dan berkesan. Pelbagai program telah dilaksana Mahas termasuk kursus, latihan, pendedahan dan kempen kesedaran berkaitan halal selain proses pensijilan halal yang dikendalikan MUIS dengan kerjasama JAKIM. Datuk Arifin ditemui selepas mempengerusikan mesyuarat Mahas di Kota Kinabalu. Sabah merupakan antara ahli dalam Majlis Pembangunan Industri Halal Malaysia yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri. Lebih 1,000 orang dijangka menghadiri sambutan Hari Pahlawan di Pekarangan Masjid Negeri Sabah 31 Julai ini. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, sambutan diadakan bagi menghargai jasa dan pengorbanan mereka dalam mempertahankan kedaulatan negara. Program diisi dengan pelbagai acara termasuk solat berjemaah, bacaan Yasin, tahlil dan doa selamat. Turut diadakan penyampaian sumbangan serta penghargaan kepada anggota tentera dan polis. Beliau ditemui selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Kunjungan bertujuan menjemput Tun Musa menghadiri sambutan berkenaan. Pengurusan pekerja warga Indonesia di Sabah diperkuku menerusi pelbagai inisiatif, antaranya penyelarasan dokumentasi, penyediaan akses pendidikan kepada anak-anak pekerja serta pelaksanaan program Smart Sabah. Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Dino Nur Wahidin berkata kedudukan Tawau yang bersempadan dengan Kalimantan menjadikan daerah itu tumpuan warga Indonesia, terutama mereka yang bekerja dalam sektor perladangan kelapa sawit. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Sehingga kini lebih 120,000 warga Indonesia direkod berada di Tawau. Jabatan Air Negeri Sabah mengesan dan memotong 43 sambungan paip air haram dalam operasi bersepadu mega di dua kawasan Setinggan, Mangka Linau, Batu Tiga, Sandakan. Operasi dijalankan 89 anggota daripada 18 agensi penguatkuasa. Seorang lelaki turut ditahan disyaki membuat penyambungan bekalan air secara haram. Turut disita dua mesin pengepam air. Kes disiasat mengikut Seksyen 49B Enactment Bekalan Air Sabah 2003. Sabit kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM100,000, penjara maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Dalam operasi sama, Sabah Electricity memotong 40 sambungan elektrik haram. Manakala Majlis Perbandaran Sandakan mengeluarkan 3 kompaun serta merampas 11 pek rokok. Perpadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC menyasarkan 20 syarikat dari Sabah menyertai program Road to Growth R2G 2026 Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MTDC Teknologis Muhammad Hazani Hassan berkata penyertaan syarikat dari Sabah ketika ini masih rendah, iaitu kurang daripada 10 syarikat berbanding lebih 850 syarikat yang menerima sokongan MTDC di seluruh negara sejak penubuhannya pada 1992. Beliau ditemui selepas program R2G 2026 Sabah di Kota Kinabalu. Program dirasmikan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: wakaf anda bersama ASNB.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi. Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nurfas dan The Musafir. 8 Ogos bermula

Hari Hepatitis Sedunia disambut bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan hati. Hepatitis merupakan penyakit yang menyerang hati dan sering tidak menunjukkan gejala pada peringkat awal. Jika tidak dirawat, ia boleh menyebabkan kerosakan hati yang serius. Lindungi diri anda dengan mendapatkan vaksinasi, mengamalkan kebersihan diri, mengelakkan perkongsian jarum serta menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pengesanan awal mampu menyelamatkan nyawa. Hati sehat, hidup hebat. Cegah hepatitis bermula hari ini. Ikhlas daripada RTM, teman setia anda.

Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu gaji kekal keutamaan sebelum asas cukai diperluas. Malaysia hampiri status negara berpendapatan tinggi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Zidiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya, Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Sinergi erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur, terutamanya penghuraian trafik di daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, beliau memohon kerjasama penuh daripada kerajaan negeri serta agensi berkaitan agar mempercepatkan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti di tapak pembinaan. Beliau ditemui selepas majlis pecah tanah projek menaik taraf jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinnarut yang dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Nor. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Papar Datu Armizan Muhammad Ali memaklumkan dua lagi projek baharu bakal dilaksana di daerah itu bagi menyokong perluasan rangkaian infrastruktur setempat. Projek berkenaan merangkumi naik taraf laluan pintasan pengalat Papar yang dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya dengan proses tender dijangka bermula November depan. Satu lagi projek baharu ia ialah pembinaan jambatan Sungai Padang yang baru sahaja diluluskan Ketua Menteri pada majlis itu. Pembinaan jambatan baharu itu menjadikan Papar bakal mempunyai 3 jambatan bagi menyuraikan aliran kenderaan dengan lebih berkesan. 177 ekor tapak Sulaiman Mahkota Berduri COTS berjaya dibasmi dalam operasi pembersihan di sekitar Taman Marin Tun Sakaran Semporna. Operasi 2 hari itu melibatkan 2 lokasi tumpuan pelancong, iaitu Pulau Mantabuan dengan 94 ekor dibasmi dan Pulau Bohe Dulang 83 ekor. Pihak Taman-Taman Sabah menggunakan kaedah suntikan cecair cuka, iaitu pendekatan mesra alam yang berkesan tanpa merosakkan organisma marin lain. Meskipun tangkapan itu signifikan, pemerhatian mendapati tekanan terhadap ekosistem terumbu karang di kawasan berkenaan masih berterusan. Justru pemantauan berkala akan terus dipergiat bagi memastikan pemeliharaan hazana laut di Taman Marin Tun Sakaran kekal terpelihara. Program itu dijayakan dengan kerjasama Unit Penyelidikan Marin TMTS, Selatan Marine Conservation Group dan Reef Check Malaysia. Polis kini giat mengesan individu bertanggungjawab berhubung penemuan mayat bayi yang tidak cukup sifat di kawasan kampung Goliga Kolotis Pinampang pagi tadi. Ketua Polis Daerah Pinampang Superintendent Sami Newton berkata, pihaknya menerima laporan berhubung penemuan tersebut kira-kira 11.52 pagi. Hasil siasatan mendapati mayat bayi berkenaan ditemukan di kawasan berhampiran rumah pengadu. Pasukan Forensik Jabatan Siasatan Jenayah Kontingen Sabah bersama unit K9 telah digerakkan ke lokasi bagi menjalankan pemeriksaan lanjut. Mayat bayi berkenaan dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu untuk bedah siasat dan tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 318 Kanun Keseksaan kerana menyembunyikan kelahiran bayi dengan membuang mayat dengan suli. Sabah Electric City akan melaksanakan penutupan sementara bekalan elektrik di sekitar Papar pada 30 Julai ini. Penutupan bermula 9 pagi hingga 5 petang itu bagi memberi laluan kepada kerja-kerja naik taraf sistem voltan tinggi serta pengalihan pepasangan elektrik di kawasan berkenaan. Antara kawasan terlibat SMK Benoni, Kuari Benoni, Kampung Benoni, Tengah Benoni, Benoni Seberang dan Kampung Benoni Darat. Turut terlibat SK Langkawit, Klinik Desa Kelatuan, Kampung Langkawit, Bukit Mikik, Melagui dan Kampung Kelatuan.
Sekian berita tadi disunting Jeniora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

sampaikan tajuk utama sekali lagi. AI untuk rakyat, 100,000 belia terima akses percuma. Sindiket penipuan dalam talian di Forest City tumpas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggula dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan didikmati. Assalamualaikum.

0: Adib nak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
1: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami,

Cinta, begitulah kita rakyat Malaysia perlu mencintai negara kita. Pernah tak kita terfikir di sebalik kita mencintai negara kita, kita kena amalkan 5 prinsip rukun negara. Kerana apa? Kerana ia tersimpan nilai yang menjadi asas kepada perpaduan keharmonian rakyat Malaysia. Rukun negara bukan sekadar untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan dalam kehidupan. Bermula dengan kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Nilai-nilai inilah yang membantu kita sebagai rakyat Malaysia dalam suasana saling menghormati walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sebagai rakyat Malaysia, kita kena menghayati rukun negara melalui perkara-perkara kecil seperti menghormati antara satu sama lain, kerana mematuhi undang-undang, menjaga adab ketika berkomunikasi adalah satu perkara yang penting supaya kita sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, kerana komunikasi ini boleh menjejaskan perasaan dan juga menyentuh isu-isu yang tidak berkaitan. Itulah kita kena amalkan sifat menghormati antara satu sama lain. Semoga 5 prinsip ini terus menjadi pegangan dan paduan dalam membina masyarakat yang harmoni dan negara yang lebih maju. Itu yang kita harapkan sebagai rakyat Malaysia, untuk hidup harmoni tak kira berbilang bangsa. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Rosalinda Ayamar. Okey, kerancakan Rosalinda itu untuk anda semua pendengar setia Nasional FM walau di mana juga anda berada. Okey, terima kasih kerana memilih Nasional FM. Sentiasa di hati di mana juga anda berada, kami setia menemani anda. Sayalah Hanim, DJ anda, Geng Burung Hantu untuk edisi hari ini akan menemani anda sehingga ke 6 pagi. Juga diwar-warkan anda juga boleh mendengarkan siaran Nasional FM melalui saluran di Astro, saluran 869. Kalau anda berada di luar daripada Malaysia, anda boleh ikuti Radio Nasional FM juga 34 radio lain juga ya, di platform RTM Klik. Dengan hanya satu klik anda masih boleh menikmati bukan sahaja radio, juga ada juga drama dan juga beberapa pengisian yang lain dalam RTM Klik. Rancangan yang menarik, informasi terkini dan lagu-lagu terbaik walaupun jauh di mana destinasi anda. Terima kasih kerana memilih Nasional FM. Selamat mendengar dan juga terus setialah bersama Nasional FM. Inilah Geng Burung Hantu. Malaysia
1: merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju. Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya. Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi. Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan.

0: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.
1: Rentak.

0: tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu. Seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komandan tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM. Baru-baru ini juga, pada tahun lepas, kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus bersama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.

0: FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
3: Bagus, Sabah FM.
4: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya, Radin Robin dalam Berita Sabah FM. Sinergi erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur terutamanya penghuraian trafik di daerah Papar. Menteri Kejeraya Dato' Sri Alexander Nantalingi berkata, penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Beliau ditemui selepas Majlis Pecatanah Projek Menaik Taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut yang dirasmikan Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Noor.

Kerjasama pendidikan antarabangsa antara Malaysia dan China terus diperkukuh menerusi penganjuran program International Mobility Business Experience 2026. Program anjuran Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Keusahawanan Universiti Malaysia Sabah UMS itu menghimpunkan pelajar dan ahli akademik tempatan bersama wakil dari Universiti Shanghai, China. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Mat Samsur Rizal Muhammad Sainal berkata, inisiatif itu penting dalam melahirkan generasi berwawasan global yang memahami pembangunan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Bagi melengkapkan masyarakat dengan kemahiran menghadapi kebakaran dan kecemasan sebelum ketibaan pasukan penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan menganjurkan program Hub Kemahiran Kebombaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Pengarah bahagian latihan JBPM Timbalan Pesuruhjaya Bomba Abdul Razak Muda berkata, program itu memberi penekanan kepada latihan praktikal supaya peserta mampu bertindak pantas dan mengawal keadaan ketika kecemasan. ...43 sambungan paip air haram dikesan dan dipotong dalam satu operasi bersepadu Jabatan Air Negeri Sabah di dua kawasan setinggan di Kampung Mangkalinau Batu 3 Sandakan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan turut bersama dua unit pam air. Kesalahan itu berdasarkan Seksyen 49-B Enactment Bekalan Air Sabah 2003. Jika sabit kesalahan, boleh didenda RM100,000 dan penjara maksimum 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Operasi itu diadakan bagi membenteras sambungan paip air yang menyalahi undang-undang serta mengekang krisis kehilangan air tidak berhasil yang kritikal disandakan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai. Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami melalui Evo 611 dan pastinya tadi kita telah pun ikuti bersama seketika berita ringkas dan sekejap saja lagi akan dibawakan untuk anda seketika Lama Durani terbitan Rakas Tugas DJ Shop. Dan terus kekal bersama kami, anda juga boleh hantarkan salam-salam anda kepada kami melalui WhatsApp Sarakan FM 019-589-5858.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

100,000 belia terima langganan EI percuma. Bantuan am persekolahan diperluas kepada pelajar tingkatan 6. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

9 Julai 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani. Pada hari ini, dalam tahun 1960, pemasyuran untuk menghapuskan pengganas komunis secara besar-besaran di kawasan sempadan Persekutuan Tanah Melayu Siam ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Kementerian Pertahanan Kuala Lumpur. Pemasyuran yang mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 1960 ini memfokuskan kepada bahagian timur dari Perlis dan Kedah, daerah Ulu Perak dan Ulu Barat Kelantan. Tindakan ini dilakukan selaras dengan Undang-Undang Keselamatan Dalam Negeri 1960. Peraturan Keselamatan Dalam Negeri yang akan dijalankan selepas pemasyuran itu berkuat kuasa ialah: pertama, peraturan umum meliputi pemasangan pagar-pagar duri dan pembersihan kawasan belukar di bahagian sempadan. Kedua, peraturan sekatan dan larang barang-barang makanan dan bekalan-bekalan lain bagi memudahkan kawalan barang-barang makanan dalam daerah keselamatan. Ketiga, peraturan kawalan getah yang melarang getah dibawa antara pukul 6.30 petang hingga 6.30 pagi tanpa izin. Kerajaan juga mengharamkan penggunaan lambang bintang berbucu 5 berwarna merah dan tukul besi. Penerbitan dan penjualan beberapa majalah tertentu juga dilarang.

0: Jadi bagaimana tuan-tuan dan puan-puan di luar sana mau mendapatkan temu janji? Ada dua cara yang paling utama. Yang pertama adalah mendapatkan rujukan daripada klinik-klinik kesihatan awam ataupun daripada klinik kerajaan. Contohnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi melawat ke klinik kesihatan Sandakan, klinik kesihatan Batu 10, klinik kesihatan Sungai Manila. Lepas itu, doktor di situ memeriksa dan rasa, oh, ini perlu perhatian pakar. Dan yang merasakan, tuan-tuan dan puan-puan perlu dirujuk ke doktor pakar. Jadi mereka akan membuat rujukan ke Hospital Duchess of Care Sandakan, mendapatkan temu janji untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kita tidak berhenti di situ. Tidak semestinya daripada klinik kesihatan kerajaan sahaja. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan hadir ke klinik kesihatan swasta ataupun ke pusat rawatan fasiliti swasta di Kota Kinabalu contohnya. Jadi selepas mendapat rawatan di sana, okay, jadi mereka akan membuat surat rujukan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh bawa ke klinik kami mendapatkan temu janji. Itu dua cara utama. Yang ketiga, apabila tuan-tuan dan puan-puan hadir ke Jabatan Kecemasan kami sebagai pesakit luar dan selepas dirawat di situ, distabilkan, dan ada yang alhamdulillah kadangkala boleh pulang ke rumah tetapi memerlukan rawatan susulan, juga akan diberikan rujukan dari Jabatan Kecemasan ke klinik pakar untuk datang di kemudian. Nah, jadi inilah cara-cara untuk mendapatkan temu janji.
1: Terima kasih Dr. Muhammad Fahmi bin Osman, pengarah Hospital Duchess of Kensanda.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sanjay Persekutuan Negeri penting laksana projek hurai trafik di Papar. Kerjasama pendidikan antarabangsa diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Sinergi erat antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri penting bagi memastikan kelancaran serta kejayaan pelaksanaan projek infrastruktur terutamanya penghuraian trafik di daerah Papar. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata penglibatan secara bersepadu pelbagai agensi dapat memastikan setiap perancangan berjalan mengikut garis masa ditetapkan demi kesejahteraan rakyat. Sehubungan itu, beliau memohon kerjasama penuh daripada kerajaan negeri serta agensi berkaitan agar mempercepatkan proses pengambilan tanah dan pengalihan utiliti di tapak pembinaan. Beliau ditemui selepas Majlis Pecah Tanah Projek Menaik Taraf Jalan Lokawi dari Bulatan Sabindo ke SMK Kinarut yang dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Dato' Alexander turut menggesa kontraktor yang dilantik melaksana tanggungjawab dengan penuh integriti selain mematuhi jadual pelaksanaan dan spesifikasi kualiti secara ketat. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Papar Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan dua lagi projek baharu bakal dilaksana di daerah itu bagi menyokong peluasan rangkaian infrastruktur setempat. Projek berkenaan merangkumi naik taraf laluan pintasan pengalat Papar yang dibiayai Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kerja Raya dengan proses tender dijangka bermula November depan. Satu lagi projek baharu ialah pembinaan jambatan Sungai Padang yang baru saja diluluskan Ketua Menteri pada majlis itu. Pembinaan jambatan baharu itu menjadikan Papar bakal mempunyai tiga jambatan bagi menyuraikan aliran kenderaan dengan lebih berkesan.